یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر نہ خوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، سو وہ غالب ہو گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ

جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، سو ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں، تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

0: مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: وَلَقَ

0: میزائل ऐं ड्रोन हमलनि बाद कुवैत ऐं ईरान में छिकताण वधी वई। कुवैत में ईरानी सफ़ीर जे परॾेही आफ़िस तरफ میزائل ऐं ड्रोन हमलनि ते सख़्तु एहतियात। सफ़ारती अमले ॿिनि ॼणनि खे नापसंदीदा करार जे मुल्क छॾण जो हुकुम बि ॾिनो वियो। कुवैती दिफ़ाई वज़ारत चयो आहे त मुल्की हथनि में 13 ईरानी میزائل ऐं 17 ड्रोन तबाह कया विया। मलबो किरण जे नतीजे में हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो। एयरपोर्ट जे अमले समेत 63 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। سعودی عرب بحرین ایں کویت عملن کے ایرانی جاریت قرار دی چھڈیو۔ سخت لفظن میں مذمت سعودی پرڈی وزارت پاراں جاری کیل بیان میں چھیو ہے تا ایرانی جاریت بحرین ایں کو جے خود مختاری کی سرعام بھنج کڑی آئے بھنج کڑیوں خطے جے امن استحکام والے عالمی کوششوں کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وفاقی بجٹ تے پیپلز پارٹی اے نو لیگ میں اختلاف برقرار۔ بی کے جانب بنا نتیجے ختم۔ بنی پارٹن دے اگوانن پارا معاملہ سینئر قیادت اڑو رکھنے دی تجویز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پارا آصف زرداری اے بلال بھٹو زرداری سان ملاقات کرنے جو فیصلو۔ زرین جو چمڑا ہے اسحاق ڈار صدر آصف علی زرداری اے بلال بھٹو زرداری سان ملاقات کرے بجٹ تے پیپلز پارٹی جا خرچہ ختم کرنے دی کوشش کندو۔ اجوکی گچانی میں ڈگی وفاقی دی قیادت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نانے وارو وزیر محمد اورنگزیب بلال زہر کیانی بے گجانی میں شریک تھو۔ پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر شری رحمان اے وڈو وزیر سید مراد علی شاہ شامل ہو۔ حکومت جو پیپلز پارٹی سا اختلافن باوجود 10 جون تے بجٹ پیش کرن جو اعلان۔ نانے وارے وزیر محمد اورنگزیب چو ہے تے پیپلز پارٹی سا اج تھل ملاقات مثبت رہی ہے۔ ملاقاتوں جو سلسلہ جاری رہ 10 جون تے با مقصد بجٹ پیش کیا ویندو۔ کوشش ہوندی تا نو ٹیکس نہ لگائے ونجے۔ ٹیکس نیٹ کے ودائے انفورسمنٹ ذریعے ٹیکس اگاڑی کے بہتر کیا ویندو۔ اتحاد نے آئی ایم ایف کے بھی بجٹ تے اعتماد میں ورتو ویندو۔
1: کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہی یہ کیا وہ کیا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے، کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا، تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18th ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی این ایف سی اوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا۔
0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جو وفاق میں اتحادی جماعت نون لیگ تے تنقید۔ جامیر بادشاہ ڈیم کی تعمیر جلد شروع کرے رتا مکمل کرنے جو مطالبہ۔ جامیر میں چونس جلسے کے خطاب کندے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو تو بھارت میں مودی حکومت پانی کے دہشت گرد طور استعمال کرے رہی ہے۔ بادشاہ ڈیم پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم بادشاہ ڈیم لائے شہباز اسپیڈ ڈیکھارے ڈیم منصوبہ جلد مکمل کرے۔ پہری بادشاہ ڈیم تعمیر کے وجے کو کہیں بے منصوبے جے سر رکھی وجے۔ صدر زرداری کی حکومت سازش کرے ختم نہ کی وجے آ بادشاہ ڈیم بیٹھا ہی ونیا۔ جیکنے صدر زرداری سی پی کے نہ آنے ہاں تا تما اورینج ٹرین کتھا آنے ہاں۔ ایک کے دی 420 چوے تو انہیں ایس پی ڈی نار چیو بدائے تا صحیح تا شاہ انکار کیو۔ مشرف جی حکومت بعد مرد اور جی حکومت آئی جے ہکا لت سا سمورا فوجی اڈا بند کیا ایم مہمانن کے خدا حافظ چیو۔ آصفا بھٹو زرداری چیو تا پیپلز پارٹی کامیاب تھن بعد جی بی کے سب سہولتوں فراہم کر دی۔

وفاقی حکومت این ایف سی تحت صوبن کے نو مہینوں دوران ملل فنڈس جا تفصیل جاری کر چڑیا پنجاب فنڈ حاصل کرندڑ میں سر فہرست سندھ بے نمبر تے رہو ٹے نمبر تے کے پی سب کا گھٹ فنڈ بلوچستان کے ملیا ہلندڑ مالی سال کے پہرے نو مہینوں میں مجموعی طور پر 54.30 crore جا فنڈس صوبن کے منتقل کیا ویا نانے والی وزارت کے دستاویزن موجب جولائی کا مارچ 2026 کے مدعے میں این ایف سی تحت پنجاب کے 27.82 crore جاری کیا ویا سندھ کے 14.84 crore ملیا کے پی کے 9.11.95 crore بلوچستان کے 5.35 crore جا فنڈس منتقل تھیا گزرے مالی سال کے پہرے نو مہینوں میں صوبن کے مجموعی طور پر 900 crore 84.67 crore 40 lakh فراہم کیا ویا

تیز طوفان اے برساتن بعد لاڑکن سمن مختلف ضلع کی بند کر بجلی بےڑی بیوال نہ تھی سخت گرمی سبب رہواسی سخت پریشان سیپکو بند تھل 46 گریڈ اسٹیشن 27 کے بحال کرنے کی دعوی کرے چھڑی سیپکو چیف چیو تو بجلی فراہم کردڑ ٹاور کرن سبب گریڈ اسٹیشن بند تھی بند تھل 46 گریڈ اسٹیشن 27 کے بحال کیا ویا ہے بین جی بحالی جو کم جاری ہے بجلی کی جی مکمل بحالی میں 72 کلاک لگی سکن تھا

0: ऐं बर्तानिया जे शहर सोर्टन में हेलीकॉप्टर किरी तबाह। रॉयल नेवी जा टे अहलकार मारिजी विया। बर्तानवी बचाव खाते हादसे जी तस्दीक कंदे चयो त रॉयल नेवी जो हेलीकॉप्टर तरबियती मश्क दौरान किरी तबाह थियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-760।
3: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। قل اننی ہدانی ربی، کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے یقیناً ہدایت عطا کی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک چوتھا نشان کیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، جو رب کا دکھایا ہوا ہے۔ یہاں رب کی ہدایت کو ہی دراصل صراط مستقیم دیناً قیماً اور ملت ابراہیم کہا گیا، اس لیے کہ ہدایت کی راہ دکھانا، صحیح راستہ بتانا یہ خالق کا ہی کام ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدا، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ہدایت کا فلسفہ ہے کیا؟ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ راہ دکھانا کہتے کس کو؟ کس کا راستہ اور کون دکھائے اور کیوں دکھائے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے۔ یہ دنیا خود نہیں بنی، کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی ہے۔ تو جس نے یہ بنائی ہے اور جس نے ہمیں بھیجا ہے، وہ اس زمین سے بھی، اس کی ابتدا اور انتہا سے، وہ ہماری ابتدا اور انتہا سے اور ہماری حالت سے، ہماری نفسیات سے بخوبی واقف ہے۔ اس کو زیادہ بہتر طور پر پتہ ہے کہ ہمیں اس زمین پر کس طرح رہنا چاہیے، کیا چیز ہمارے حق میں اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ تو دین کی رہنمائی، رب کے راستے کی رہنمائی، سیدھے رستے کی رہنمائی دراصل یہی ہے کہ بنانے والے کی نظر میں جو چیز زیادہ درست اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے، وہی اس نے ہمیں عطا کی ہے دین اسلام یا ملت ابراہیم کے نام سے۔ جس نے ہم کو بنایا نہیں، جو ہماری ضرورت سمجھتا نہیں، وہ ہماری رہنمائی بھلا کہاں سے کر سکتا ہے؟ انسان تو اپنے بھی ماضی مستقبل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا، نہیں واقف۔ ہم اپنے بدلتے ہوئے مزاج کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہوگا؟ نہیں بتا سکتے۔ تو جب ہم کل کے بارے میں ٹوٹلی اندھیرے میں ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کی اپنی آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ دوسروں کو راہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ آپ امیجن کیجئے کہ کل ایک سیاہ رات ہے، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ جو نہیں، ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ کل کیا ہوگا۔ نہیں، کل کو آپ رات سے تشبیہ دیں، مکمل ڈارکنیس سے، ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ خبر نہیں ہمیں کل کیا ہونے والا، کچھ نہیں دکھائی دیتا ہم کو کل کے بارے میں، جب کچھ پتہ نہیں اور ہم آنکھیں کھولتے اور مکمل ڈارکنیس ہے، تو ہم کسی کو راستہ کہاں سے بتا سکتے، ہم کسی کو راہ کہاں سے دکھا سکتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے ایسے میں اس ہستی کی کہ جو ہمیں واقعی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری صلاح ہو، بقا ہو اور دین و دنیا درست ہو، تو پھر ہمیں اپنے خالق ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ہم کیا کریں، اس دین کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اور اس دین کے بنیادی اجزاء کیا ہیں۔ یہ صراط مستقیم اور دیناً قیاماً اور ملت ابراہیم کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو بتا دی گئی کہ اس میں کوئی شرک نہیں، اللہ کی ذات خالق کے برابر کوئی نہیں کسی بھی اعتبار سے، اور دوسری بات ہماری ساری وفاداریاں، ہماری عبادتیں اور ہماری قربانیاں سب کی سب صرف اس کے لیے ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کا سب اسی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز بنائی اس نے، ہر چیز کا آغاز اسی سے ہوا اور انتہا بھی اسی کی طرف ہوگی، ہر چیز اسی کی تابعداری کر رہی ہے، تو مجھے بھی اسی کا فرما بردار بننا ہے۔ ان صلاتی، صلات جو ہے اگرچہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ عبادت کے سارے طریقے، وہ دراصل اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یعنی شرک سے پرہیز میں سب سے پہلی چیز اخلاص، عبادت میں اخلاص، کہ اس دین میں عبادت کا صرف ظاہری ڈھانچہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو۔ نسکی، میری قربانی، قربانی میں مالی قربانی بھی مراد ہے اور دیگر قربانی بھی، وہ سب کچھ کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے یا اس سے صلہ پانے کے لیے نہیں۔ اور پھر ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت۔ اب دیکھیے کہ نسکی قربانی میں بھی ایک طرح سے جان جاتی ہے نا، اور مماتی موت میں بھی، اور پھر صلاتی اور محیای، اللہ کا ذکر جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان زندہ ہو۔ تو خواہ میں زندہ ہوں، خواہ میں فوت ہو جاؤں، خواہ میں کچھ اپنے جسم سے کوئی قربانی کر رہا ہوں، یا اپنے مال کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، یا اپنے وقت کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، وہ سب کچھ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اسی کو دیناً قیاماً کہا گیا نا، یہ درست دین ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کسی عبادت میں نہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، نہ چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے نتائج انسانی زندگی میں نظر آتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی۔ ظاہری طور پر بڑے بڑے کارنامے کر لینے والے جب تک اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص نہیں کرتے، نہ دنیا میں اس کام میں کوئی برکت ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی صلہ پائیں گے۔ دین کے نام پر بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑے بڑے نعرے لگانے والے اور بڑی بڑی بڑائی ظاہر کرنے والے، جب تک اس کام کی روح میں رب العالمین کی خوشی اور خوشنودی نہیں چاہیں گے، اس وقت تک وہاں وہ پاس نہیں ہو سکتا، وہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص سارا دن نماز میں کھڑا رہے، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اپنے مال کا آخری حصہ بھی دے ڈالے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ شرک نہ کرو۔ شرک کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں، جب ہم قربانی اعلان کر کے کرتے ہیں، جب ہماری ظاہری زندگی میں تو اسلام بہت نظر آتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ اترا نہیں ہوتا. تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے. ریاکاری اور دکھاوا کیا ہے؟ شرک. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی عبادات میں، اپنی قربانیوں میں، اپنی زندگی اور موت کے کسی عمل میں، ابتدا اور انتہا میں کسی بھی طرح کسی دوسرے کو شریک نہ کروں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں دوسروں کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی کوئی بات پتہ چلتی تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اور کون کر رہا ہے، اوروں نے کر لیا، چلو اب میں بھی کر لیتی، اور اگر اور نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کرتی. ہم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں بنائے رکھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ بولتے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے سبمٹ کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. آپ دیکھیں کہ کائنات کی ساری چیزیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بار بار، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کیے ہوئے ہیں جو بھی آسمان و زمین میں ہیں. ساری چیزیں کائنات کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اگر ایک میں نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ کچھ بھی نہیں. میں اس انتظار میں کیوں ہوں کہ باقی سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ آ جائے تو پھر میں بھی بن جاؤں؟ میں نمونہ پیش کرنے والی اور میں ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر چیز کے پائنیئرز کہلانا چاہتے ہیں. یہ کام ہم نے شروع کیا، یہ میرا آئیڈیا تھا، یہ میں نے سب سے پہلے کیا، لیکن دین کے معاملے میں سب سے پیچھے. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کی اطاعت کریں. لیکن اس کا یہ شکوہ بجا ہے نا، وما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کے کرنے کا حق تھا. لا شریک لہو وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یعنی صرف یہی نہیں کہ للہ رب العالمین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انا اول المسلمین بھی، یعنی اخلاص کے ساتھ نیکیوں میں جلدی کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، دوسروں کا انتظار کیے بغیر تیزی سے اس راستے میں آگے جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا وامرت ان اکون من المسلمین، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، جب دنیا کی بہت بڑی حکومت اور ہر نعمت ان کو مل گئی تو ان کی تمنا کیا تھی؟ کہ یا اللہ میری موت بھی اسلام پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا تھا؟ وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے نا، اس کی قدر اور اس کی بڑائی اس کے دل میں سما جاتی، پھر اس کو دیر نہیں لگتی یہ کہنے میں کہ انا اول المسلمین، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلتا تیرے راستے میں، میں نکلوں گا، کوئی نہیں کرنا چاہتا میں کروں گا، میں اس جگہ بھی تیری اطاعت کروں گا جہاں سب لوگ کرتے ہیں، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں کوئی نہیں کرتا، میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیری اطاعت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں لوگ، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیرا بننے پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں لوگ. کیونکہ ہم تو لوگوں کی نگاہوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اچھائی کو اپریشیٹ کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی ڈسکریج کرے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم تو کسی کی وجہ سے اور کسی کی خاطر اچھے بن جاتے ہیں, اور جب وہ خاطر اور وجہ ہٹ جاتی ہے تو ہم واپس اپنی جگہ پلٹ آتے ہیں. تو ہم نے اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں کر رکھا ہے؟ قل, کہہ دیجئے, اغیر اللہ ابغی ربن, کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیئن, حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے, اسے چھوڑ کر میں کسی اور چیز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کروں؟ ہر چیز کا خالق مالک اور رازق وہ ہے, میرا بھی خالق مالک اور رازق وہی ہے. جب پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے تو میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ اصل بات یہ ہے کہ باقی کائنات کے لیے تو سرتابی کی مجال ہی نہیں, اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں. اختیار تو ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانے یا نہ مانے. آپ کے اوپر کسی نے جبر تو نہیں کیا کہ آپ ضرور اس کو رب مانے, نہیں ہے نا ایسا, اپنی خوشی سے مانے ہوئے. تو یہاں چونکہ ہمیں چوائس دی گئی, اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ نہ مانے, لیکن ایسا کوئی احمق ہی کر سکتا ہے. جو عقل مند ہو وہ تو ضرور یہ کہے گا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو رب کیسے مان لوں, حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا, ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, ہر شخص کی کمائی کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا, اور اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر پڑے گی, کوئی دوسرا ذمہ داری قبول نہ کرے گا. اچھا, دنیا میں کبھی کوئی قبول کرتا ہے آپ کے غلط کام کی ذمہ داری؟ بلکہ الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی تو کیا, اپنی بھی کسی پہ ڈال دوں. تو جب دنیا میں یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے دن کون ہمارا بوجھ اٹھائے گا؟ اصل بات یہ نا کہ یہاں بعض اوقات جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سے محبت کرنے والے آڑے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, تم یہ مشکل راستہ اختیار نہیں کرو, میرے ہی راستے پر چلو, کوئی نہیں میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ میری وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا, آپ اس کو کچھ نہ کہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. جو بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے, تمہارے اختلافات کی حقیقت وہ تم پہ وہاں کھول دے گا. اور یہاں بھی اختلاف کیا کہ ایک شخص سرنڈر کرنا چاہتا ہے, اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے, لیکن جو ہی اس رستے پہ چلتا ہے, جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی لکیر کھینچی اور پھر اس کو کراس کرنے والی لکیریں کھینچی دائیں بائیں دو دو, اور فرمایا کہ ہر موڑ پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے, آپ سیدھا جانے لگتے ہیں وہ آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ ادھر آؤ یہ زیادہ بہتر راستہ ہے, اور پھر اس میں کشمکش شروع ہو جاتی. آپ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ صحیح ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے. ایسے میں جس چیز کو آپ نے حق پہچانا اور اس پر چلتے رہے, تو یہ جتنے بھی اختلاف کرنے والے لوگ ہیں یا غلط چیز کی طرف بلانے والے ہیں, ان سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے کھول دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ کا معنی جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, خلیف سے ہے جانشین, یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا, ون آفٹر اندر, جنریشن آفٹر جنریشن. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا, انسان سے پہلے

یعنی تمہیں یہ درجات کیوں ملے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس معاملے میں جو اس نے دیا ہے تمہیں۔ اس آیت کو ایک تو آپ لیجئے اس کے اصل کانٹیکسٹ میں کہ مکہ میں نازل ہوئی، تو قریش کو آخری بار سمجھایا جا رہا ہے، آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو اس دنیا میں نمودار ہونے والی تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے یہاں بہت سی قومیں گزری ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ سورت الاعراف جو کہ انعام کا پیر ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان ساری قوموں کا اب تفصیلی ذکر ملے گا جو اہل مکہ سے پہلے زمین پر آباد تھیں۔ فرمایا کہ تمہیں پچھلی قوموں کا جانشین بنایا گیا، اور بعض کو بعض پہ درجے دیے گئے، کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر تھی، دوسری کسی اور اعتبار سے، لیکن یہ نعمتیں جو مخصوص قوموں کو ملی یہ سب دراصل ایک آزمائش تھی۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ یعنی دیکھو ان قوموں کا حال جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح انہوں نے سزا پائی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور پھر اگر ہم اس کو اپنے لیے لیں، کیونکہ کوئی بھی آیت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، تو مراد کیا ہے اس سے؟ اب اپنے آپ کو لیجئے کہ ہم آج اس زمین پر ہیں، کل نہیں تھے، پچھلی سینچری میں ہم یہاں نہیں تھے، اگلی سینچری میں بھی ہم نے یہاں نہیں ہونا، یہ چند سال ہیں جو ہمیں یہاں ملے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم اپنی اس مہلت کو بڑھا نہیں سکتے۔ تاریخ کے اس پورے پس منظر میں اگر آپ یوں سمجھیں کہ پچھلی 20 سینچریز کو آپ لے لیجئے، ایک قوم آئی وہ چلی گئی، دوسری آئی، تیسری آئی، آتے آتے آتے آپ کی پلیسمنٹ یہاں ہوئی، اللہ نے آپ کو مثلا یہاں رکھا، اب ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اپنے وقت پہ چلے جائیں گے، پھر اور قومیں آ جائیں گی، اور آ جائیں گی، نہ آپ ہمیشہ سے تھے نہ ہمیشہ رہیں گے، بس جس طرح اور لوگ اپنے اپنے وقت پر آئے اسی طرح آپ اپنے وقت پر آئے ہوئے ہیں یہاں، اور ایک مہلت ہے آپ کے پاس، ایک وقت ہے، اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزما رہا ہے، کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جو بھی اس نے تم کو دے رکھا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب میں دراصل تمہارا امتحان ہے۔ یہ جتنے بھی سینچریز یا جتنے بھی یہ لوگ گزرے، ان سب کو سورج بھی ملا، زمین بھی ملی، پانی بھی ملا، سبزہ بھی ملا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی، نعمتیں ملی، سب کچھ ملا، ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو سب کو برابر کی ملی، جسمانی قوتیں اور خارجی قوتیں، عقل استعمال کرنے کے، بھاگنے دوڑنے کے کھلے مواقع عطا کیے گئے۔ پھر سب کا امتحان لیا جا رہا ہے، دور سے دیکھا جا رہا ہے ان ساری نعمتوں کو پا کر کون کیا کر رہا ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کو مختلف گریڈز میں رکھا گیا۔ یعنی اگرچہ بنیادی بیسکس جو تھی وہ سب کے پاس ایکولی تھیں، مثلا دن کے 24 گھنٹے سب کو برابر کے ملتے رہے، لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور تھا، کسی کے پاس ذہانت زیادہ تھی، کسی کے پاس علم زیادہ تھا، کسی کے پاس حسن زیادہ تھا، کوئی جسمانی قوت میں بڑا ہوا تھا۔ تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر سب لوگ ایک قد نہیں رکھتے، سب کی ایک ہائٹ نہیں ہوتی، سب کا ایک رنگ نہیں ہوتا، سب کی مالی حالت برابر نہیں ہوتی، سب کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن یہ اونچ نیچ جو ہے انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ کون کس نعمت کو پا کر کرتا کیا ہے۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے وقوف ہے، کسی میں کام کرنے کی قوت زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند ہے اور کوئی جسمانی اعتبار سے معذور اور بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب امتحان کیا ہے کہ امیر مال پا کر مال میں کرتا کیا ہے، غریب غربت میں کس طرح جیتا ہے، صبر کے ساتھ یا جزا فضا کے ساتھ، یا پھر

0: غلط اور حرام کام شروع کر دیتا ہے. عالم اپنے علم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. جاہل اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. عقل مند اپنی عقل کا، ذہانت کا استعمال کہاں کر رہا ہے. بے وقوف اپنی بے وقوفی پر کتنا صابر ہے. جس کو اللہ نے کام کی قوت زیادہ دی ہے، وہ اس قوت کو کس کام میں لگا رہا ہے، اچھے میں یا برے میں. اور اسی طرح باقی نعمتیں بھی. اللہ نے تمہیں دوسری قوموں کے بعد اب بسایا، جینے کا موقع دیا، وسائل عطا کیے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، لیکن ہر آنے والا یہی سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ یہاں ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو دنیا میں آنے والوں کو اور خصوصاً نعمتیں اور اقتدار ملنے والوں کو لاحق ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اتھارٹی ہم کو مل گئی ہے، یا مال مل گیا ہے، یا کوئی قابلیت مل گئی ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی. حالانکہ جو کچھ انسان کو ملا ہے وقتی بھی ہے، آزمائش کے طور پر ہے، انعام کے طور پر نہیں. جنت میں جو ملے گا وہ انعام کے طور پر ہوگا. اور جو شخص یہ یاد رکھے کہ اس کا حساب جلدی ہونے والا ہے، تو پھر ایسا شخص کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. ان آیات کو پڑھ کر دین کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے؟ کیونکہ پیچھے اب تک جتنے بھی لفظ آپ نے دین کے لیے، صراط مستقیم وغیرہ کے لیے پڑھے، وہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے. اینڈ آف سورۃ الانعام جو ہے، یہ ہمیں ایک دین کا واضح نقشہ دیتا ہے. دین جو ہے وہ شروع سے ایک ہی رہا ہے، اور بالکل سیدھی صاف شاہراہ ہے. کوئی اس میں پگڈنڈیاں نہیں، کجی نہیں، انحراف نہیں. دینن قیمن ہے، ملت ابراہیم ہے، جس میں نہ شرک ہے نہ تکبر ہے، بلکہ عاجزی ہی عاجزی ہے. اور اول المسلمین کی تمنا ہے، آگے بڑھ کر اطاعت کروں. اخلاص ہے، جس میں پرسنل لیول پر کوئی ریاکاری نہیں، نہ نماز میں، نہ قربانی میں، نہ جسمانی عبادات میں، نہ مالی عبادات میں. یہ پوری ایک سمری بن جاتی ہے نا. پچھلی جو کچھ آپ تفصیلات پڑھتے رہے ہیں، ان کا ایک پورا کمپیکٹ سا نقشہ سامنے آتا ہے. دین کوئی سیلف ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیں اور ان کو دین کا نام دے دیں، بلکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ یہاں کیوں پیش کیا گیا؟ کہ حنیفاً، ان کی ایک صفت یہاں استعمال ہوئی. فوکسڈ تھے، یعنی بہت فوکسڈ تھے اس معاملے میں کہ انہیں کرنا کیا ہے. بہت کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف بڑھنے والے تھے، ہر کنفیوژن اور ہر الجھن سے پاک. اچھا، الجھنوں سے پاک انسان کب رہ سکتا ہے؟ جب اطاعت کا مادہ ہوتا ہے، کر لو کر لیا، حجت بازی نہیں کرتا بنی اسرائیل کی طرح، کیسے، کتنا، کب، جھک جاؤ جھک گئے. ہمارا سارا زور کس پر ہو گیا؟ کیسے پر. جیسے کمپس ہوتا ہے تو اس کی سوئی ایک خاص سمت کی طرف جاتی ہے، ہم بھی جہاں ہوں ہماری سوئی ایک ہی جانب ہو، تبھی سیدھا رستہ ملے گا.
1: میں نے آرٹس جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے اپنی اکیڈمک لائف میں، تو اس میں پرنسپل ایلیمنٹ آف آرٹ تھا لائن. پانچ ایلیمنٹس ہوتے ہیں آرٹ کے، تو لائن کی جب ہم نے ڈفرینٹ اقسام پڑھی تو اسٹریٹ لائن تھی، زگ زیگ لائن تھی، کروڈ لائن تھی. تو جو زگ زیگ لائن ہوتی تھی اس کا جو امپیکٹ دیتے تھے تو وہ اکثر بے چینی کا کہا جاتا تھا کہ ذرا اس میں بے چینی. لیکن جو اسٹریٹ لائن ہے وہ بہت سکون کا تاثر دیتی تھی. جب بھی کمرے میں ہم انٹیریئر ڈیزائننگ میں یا فیشن ڈیزائننگ میں، کپڑوں کی ڈیزائننگ میں جب ہم یوز کیا کرتے تھے لائنس، تو اس کا امپیکٹ جو وہی ہوتا تھا کہ یہ سکون دیتا ہے، یہ ایک ٹال افیکٹ دیتا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹ لائن کھینچ کے اور صراط مستقیم کی جو بات کی، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو بہت پرسکون کر دیتا ہے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے یہ جو جتنی بھی حلال حرام کی جو مشرکین مکہ میں جتنی بھی رسومات رائج تھیں، جب میں ان کو پڑھ رہی تھی تو میں کہتی یہ کتنی مشکل ہے کہ یہ یاد رکھو کہ کس کا نر حرام ہے، یا یہ یاد رکھو کہ کس کا مادہ حلال ہے، یا کس کا جو بیبی وہ حلال مردوں کے لیے نہیں. یعنی یہ کتنی کمپلیکسٹی ہے، اور انسان کی ساری انرجیز ہیں وہ یہی یاد رکھنے اور انہی کو فالو کرنے میں گزر جاتی. جبکہ سچے دین کی مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی چونکہ فطرت بہت سمپل اور اسٹریٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھی سمپل اور اسٹریٹ ہی پسند کیا ہمارے لیے.
0: اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے مشرکین کی بات ہے نا کہ انہوں نے اتنا کمپلیکس سا دین بنا رکھا تھا، ہماری زندگی بھی بڑی مشکل ہو چکی ہے. اب مثلاً ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارے دین میں برتھ ڈیز اور اس طرح کی بہت سی سیلیبریشنز جو ہیں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اوروں سے ہم نے بورو کی ہیں. بورو اس لیے کی ہیں کہ اپنے میں تو تھی نہیں نا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سال بھر آپ یاد رکھو کون کس دن پیدا ہوا، کتنی مشقت ہے. پھر بھول جاؤ تو پھر تانے سنو، کب فوت ہوئے، کب پیدا ہوئے، پورا ایک کیلنڈر آپ کو سال بھر کا بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب جس قوم کے پاس کوئی کاغذ ہی نہ ہو، کتاب بھی نہ ہو، اس کو صرف اپنے دس دس انگلیوں پہ گننے والے ہوں، تو ان کی توجہ کسی تعمیری کام کی طرف ہوگی نا. ہم تعمیری کام کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم ان جھنجٹوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ اور کرنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں. یہ جو ہم ہر وقت عذر کرتے ہیں نا، وقت نہیں ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے. نماز کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے نماز کا وقت کیوں نہیں؟ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہاں مصروف ہیں ہم؟ ان لوگوں نے تو اس طرح کی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی نا، اور ہم نے کچھ اور چیزیں ایسی ایجاد کر رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: میزائل ۽ ڈرون حملن بعد کویت ۽ ایران ۾ شڪتاڻ وڌي وئي. کویت ۾ ايراني سفير جي پرڏيهي آفيس طرف ميزائل ۽ ڊرون حملن تي سخت احتجاج. سفارتي عملي ٻن ڄڻن کي ناپسنديده قرار ڏئي ملڪ ڇڏڻ جو حڪم ڏنو ويو. کویتي دفاع وزارت چيو آهي ته ملڪي هٿن ۾ 13 ايراني ميزائل ۽ 17 ڊرون تباه ڪيا ويا. ملبو ڪرڻ جي نتيجي ۾ هڪ ڀارتي شهري مارجي ويو. ايئرپورٽ جي عملي سميت 63 ڄڻا زخمي ٿيا آهن. سعودی عرب، بحرین ۽ کویت تي حملن کي ايراني جارحيت قرار ڏئي ڇڏيو. سخت لفظن ۾ مذمت. سعودی پرڏيهي وزارت پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته ايراني جارحيت بحرين ۽ کويت جي خود مختياري جي سرعام بھنجڪڙي آهي. بھنجڪڙيون خطي جي امن ۽ استحڪام واري عالمي ڪوششن کي نقصان پهچائي رهيون آهن. وفاقی بجٹ تے پیپلز پارٹی ۽ نون لیگ ۾ اختلاف برقرار. ٻي گڏجاڻي ۾ بنا نتيجي ختم. ٻنهي پارٽين جي اڳواڻن پاران معاملو سينيئر قيادت آڏو رکڻ جي تجويز. نائب وزير اعظم اسحاق ڊار پاران آصف زرداري ۽ بلال بھٽو زرداري سان ملاقات ڪرڻ جو فيصلو. زرين جو چوڻ آهي ته اسحاق ڊار صدر آصف علي زرداري ۽ بلال بھٽو زرداري سان ملاقات ڪري بجٽ تي پیپلز پارٽي جا خرچا ختم ڪرڻ جي کوشش ڪندو. اڄوڪي گڏجاڻي ۾ ڏيگي وفا جي قيادت نائب وزير اعظم اسحاق ڊار ڪئي. نانے وارو وزیر محمد اورنگزیب بلال زہر کیانی بے گجانی میں شریک تھو. پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر، شیری رحمان اے وڈو وزیر سید مراد علی شاہ شامل ہو. حکومت جو پیپلز پارٹی سا اختلافن باوجود 10 جون تے بجٹ پیش کرن جو اعلان. نانے وارے وزیر محمد اورنگزیب چو ہے تے پیپلز پارٹی سا اج تھل ملاقات مثبت رہی ہے. ملاقاتوں جو سلسلہ جاری رہن تو 10 جون تے با مقصد بجٹ پیش کیا ویندو. کوشش ہوندی تا نو ٹیکس نہ لگائے ونجے. ٹیکس نیٹ کے ودائے انفورسمنٹ ذریعے ٹیکس اگاڑی کے بہتر کیا ویندو. اتحاد نے آئی ایم ایف کے بے بجٹ تے اعتماد میں ورتو ویندو.
1: کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہی یہ کیا وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے، کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا، تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18th ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی این ایف سی اوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا.
0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جو وفاق میں اتحادی جماعت نون لیگ تے تنقید. دیامیر بادشاہ ڈیم کی تعمیر جلد شروع کرے رتا مکمل کرنے جو مطالبہ. دیامیر میں چونس جلسے کے خطاب کندے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو تو بھارت میں مودی حکومت پانی کی دہشت طور استعمال کرے رہی ہے. بادشاہ ڈیم پاکستان کی ضرورت ہے. وزیر اعظم بادشاہ ڈیم لائے شہباز اسپیڈ ڈیکھارے. ڈیم منصوبہ جلد مکمل کرے پہری بادشاہ ڈیم تعمیر کے وجے وہ کہیں بے منصوبے جے سر رکھی وجے. صدر زرداری جی حکومت سازش کرے ختم نہ کی وجے تو بادشاہ ڈیم بے ٹھہی وجے. جن صدر زرداری سی پے کے نہ آنے ہاں تو تم اورینج ٹرین کتھا آنے ہاں. ایک قیدی 420 چوے تو ان ایس پی ڈی نارچ بدائے تو صحیح تو شاہ انکار کیا. مشرف جی حکومت بعد مرد عورت جی حکومت آئی جن ایک لت سے سمورا فوجی اڈا بند کیا مہمانوں کے خدا حافظ چھو. آصف بھٹو زرداری چھو تپس پارٹی کامیاب تھن بعد جی بی کے سب سہولتوں فراہم کر دی.

وفاقی حکومت این ایف سی تحت صوبن کے 9 مہینوں دوران ملل فنڈس جا تفصیل جاری کر چڑیا پنجاب فنڈ حاصل کردڑ میں سر فہرست سندھ 2 نمبر تے رہو 3 نمبر تے کے پی سب کا گٹ فنڈ بلوچستان کے ملیا ہلندڑ مالی سال کے پہرے 9 مہینوں میں مجموعی طور پر 54.30 کروڑ 50 لاکھ روپے جا فنڈس صوبن کے منتقل کیا ویا نانے والی وزارت کے دستاویزن موجب جولائی کا مارچ 2026 کے مدعے میں این ایف سی تحت پنجاب کے 27.82 کروڑ 90 لاکھ روپیہ جاری کیا ویا سندھ کے 14.84 کروڑ 30 لاکھ روپیہ ملیا کے پی کے 9.11.95 کروڑ 10 لاکھ اور بلوچستان کے 5.35.71 کروڑ 20 لاکھ روپے جا فنڈس منتقل تھیا گزرے مالی سال کے پہرے 9 مہینوں میں صوبن کے مجموعی طور پر 984.84 کروڑ 40 لاکھ فراہم کیا ویا

شیرپنج ڈسٹرکٹ کاؤنسل جو چیف آفیسر محمد یوسف شیخ کرپشن الزام ہیٹ نیب ہاتھ گرفتار ذریعے چوڑ آیا چیف میونسپل آفیسر یوسف شیخ ڈسٹرکٹ کاؤنسل آفیسر خیرپور کا گوٹ طرف ویندے رستے میں گرفتار کیا ویو ڈرائیور گنس مین بے حراست میں ورتو ویو ہے چیف آفیسر یوسف شیخ متا گزرل کیترے ہی عرصے کا کرپشن یا کیس پڑھ ہلدڑ ہوا نیب ٹیم کاروائی بعد یوسف شیخ کے ڈرائیور گن مینس کے پولیس حوالے کیا ویو مرکوٹ کے ٹیوشن سینٹر میں پڑھدڑ نیاری سے زیادتی تھی وارے معاملے کی جانچ جاری پولیس کیس داخل کرنے بعد الزام ہیٹ آئل سوشل ویلفیئر کھاتے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ممتاز بھٹی کے گرفتار کرے ورتو سوشل ویلفیئر کھاتے الزام ہیٹ آئل ڈپٹی ڈائریکٹر ممتاز بھٹی کے معطل کرے چڑھو ٹے رکنی جانچ کمیٹی قائم

گوٹ گاجی حاجی غلام خاش کے لیے لگ جھنڈو مری خان اسا کے قربان علی خاش کے لیے اسا جے پروگرام میں شامل ہیں اسا جو پروگرام بدھی رہا ہے سبلسنرز کے وری ایک دفعہ بیہر پنجے پروگرام روشن سبھا میں بھلیکار چاہاں تھی تمام تمام گھنی مہربانی سبلسنرز جی تمام پنجو خاص ٹائم کڈی قیمتی وقت کڈی موسان گج جی موجود آیا تمام جو پروگرام بدھی رہو تمام جی سبن جی تمام گھنی مہربانی اچھو تن سونگے گج جی انجوائے کندالوں تا

جی ایف ایم نیٹورک روشن صبح کان سب لسنر کے آؤں دل جی گیرن سے ایک دوری بیار پنج پروگرام میں بھلی کار چوار پروگرام روشن صبح میں شامل تھن جو تمام گھنو آسانی سہولو طریقو ہے ماں تماں کے پہرے بدائے چکی ہوں ایک دفعہ وری آؤں تماں کے بدائیں دلاں تھی نوٹ کیو پنج موبائل کھنو رائٹ میسج آپشن میں ایم آر ایل کو اسپیس دیو ڈیڈیکیٹ کیا پینے گوڑ یا پینے شہر نالو لکھی 881 تے سینڈ کیو یعنی 8881 تے موکلیو تلسینہ سنگی علوں تا شارٹ کمرشل بریک تی طرف بریک آن پائے تو اسم لینہ سن سا آن گجی ہندم ساگے پروگرام روشن صبح میں تیسی تی بدندہ رو جی ایف ایم نیٹ وارک

چالیسن سر یانو تا میسر تر میسر سن یک پینل تو موجود اندر میسر جن کی بھی اسی پروگرام میں شامل کنا لاندا سن کوٹ حاجی غلام خاشکیلی لگ جنڈو مری خان قربان خاشکیلی جن اسا کے میسج کیو ہے تے مہربانی تھی دی تے جلال چانڈیو پلے کیو مہربانی تواں جی جو تواں اسن جو پروگرام کے بدھو پیو ائی جوائن پیا کیو ائی لائک پیا کیو اسن جو پروگرام خاص کر ٹائم کڑی اسن جو پروگرام میں شامل تھے تواں کیو پنج پروگرام میں بھلی کر چوا تھی گوٹ پوریو تھر پارکر سائے دلیپ کمار ائی مینگوار نول رائی ائی مینگوار دانش کمار مینگوار سورج گل ائی مینگوار شنکر لال ائی مینگوار شولا جواب جی مہربانی تھر پارکر وارن جی جو اسان پروگرام کے بدن پیا اسان جے پروگرام دی خاص ٹائم کڑی اسا سا گجی موجود ہیں تن سب لسنرز کے دل جی کہہ رہے ہیں وربیر پروگرام روشن صبح میں بھلی کر چواں تھی روشن صبح میں شامل تھے تمام گھنوں آسانی سولو طریقہ میں پہ تم کے بدائے چکی میں وری بدائی دینا تھی نوٹ کیا پہنچے موبائل کھڑا رائٹ میسج آپشن میں وجوہ ایم آر او لکھو اسپیس جو گیم سانگ کی فرمائش کی یا کہیں نا ڈیڈیکیٹ کیا پہنچے گوٹ یا پہنچے شہر نالو لکھی 888 تے سینڈ کیا یعنی 8881 تے موکلو شارٹ کمرشل بریک جی بریک پتہ سب لسن اسا گجی ہندم ساگے پروگرام روشن صبح میں تیسی تے بدن رہو جی ایف ایم نیٹ ورک

باقی رائب خان جن اس میسج کیا زبرداد اس سونگ بدرایو سونا پینجی اکھن کے جل تو ائی یہ تیر نہ پل پل تو یہ تمام گھنو پیارو خوبصورت سونگ ہے مجھے پسند جو بھی ہے تو اچھو تین سونگ کے گجی انجوائے کرا لوں تھی ان ناؤ کندی ہلان تھی.

پہلے سے ناظرین وقت پانی پجانے تے پچی ویا مکھے دی نا اجازت ماں وس تواں جی پینجی ہوس آر جے لیلا سومرو ائی تواں بدھی رہیا ہو جے کو نر بدو پیا پروگرام جی ایف ایم نیٹ ورک جی طرفا روشن صبح ائی پروگرام روشن صبح میں سب لسنر جو موسا گجی ساتھ ائی سبن جی تمام کڑی مہربانی ائی اندر پروگرام میں انشاء اللہ اللہ خیر کندو امید کیا دی تا سب لسنر جو موسا گجی ساتھ ہوندو تا ہنر مکھے دی نا اجازت اللہ نے کہ بن اللہ حافظ ائی ویندے ویندے سونگ جو کنا سبن پنی پر لسنر دی ناو کاندی ونیاتی اللہ کی نگہبان.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز.
3: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا، خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش،

0: مورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سچل کی سر مست دھرتی
0: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
0: سندھ کی آواز
2: خوشخبری اواں جی بارن جی بہترین کیریئر ائی روشن مستقبل جی لائے سکھر جو مشہور ائی منیل ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز سکھر پارا نرسنگ ائی فزیوتھراپی جے شعبن میں نئے سیشن لائے داخلوں جو شاندار اعلان ہانے پینجے بارن کے بنایو ہیلتھ کیریئر پروفیشنل 4 سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این جی بی ایس ایم ائی 5 سالا ڈی پی ڈی جنے تے 2 سالن جا ڈپلوما پروگرام ایل ایچ CMW, ICNA, and خاص گال مستحق شاگردن لائے اسکالرشپس پڑھ

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندڑا سبنی سماعت, ان کے مجھے طرف السلام علیکم. کے سمندر چاہدوں کی بارش اور لاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیچ سے جا کر زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک چاند سے تارے تک سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرنڈ مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ اسکن بیوٹی. بالکل سنا پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں, خوبصورتی کو جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خوبصورتی ہمیں کیسے مل سکتی ہے, خوبصورتی کو حاصل کرنا کیا آسان ہے یا پھر مشکل, تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس پروگرام میں. خوبصورتی کو نہ صرف حاصل کرنا آسان ہے بلکہ خوبصورتی وہ والی چیز ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہے. تو جلدی جلدی سے آپ کو بتائیں گے وہ بہت ساری باتیں جو کہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام سن رہے ہیں شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو آپ تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نہ بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فور ریزن دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہوں. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جتنی بھی خوبصورت سی سماعت ہیں ان تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز اینڈ کیف حالت کیسے ہی آپ کی حالت ہے, امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی, سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتا ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک. تو پوری پوری تین بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. بہت زیادہ باتیں ہوں گی, بہت زیادہ فن ہوگا, بہت زیادہ والی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوں گے, اور بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کرے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالیں باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سو بھی اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بنے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی سدرا علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سنبھالانے کے لیے, تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سنبھال لاتے ہیں. اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, اور آگے سے پروگرام کرتے ہیں جناب آج ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ, کیونکہ آج جناب جتنے بھی ہمارے ساتھ عاشقان علی موجود ہیں ان تمام لوگوں کو عید غدیر بہت بہت بہت مبارک ہو. اور یہ بہت ہی پیارا سا قصیدہ جو کہ آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں, قصیدہ سنیے اس کے بعد جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں. سو آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگا دی جائیے خوبصورت ہوتے جائیے.

منظوراباد جو کوئلے کی کھان میں کم کردڑ پہرت دبجی فوت سنجرانی کوئلہ کمپنی کی کھان میں کھٹائی دوران ایک کریب پی ایک کرن سبب سواسی پہرت دبجی فوت تھی ویو مقامی پہرتن پانی مدد پان تحت پہرت جو مڑ کھان میں باہر کڑی اسپتال میں داخل کیا شاہ دلیپ تائیں بچھیانی طرف ویندڑ مرکزی روڈ کی حالت خراب چار سال گزرن باوجود روڈ جو کم مکمل نہ تھو حادثہ روز جو معمول بڑھ ویا راواسن جو اٹن اس میں دھرنو مظاہرین چار سال تھی ویا روڈ جو کم مکمل نہ تھو روڈ تے کھڈن سبب حادثن میں کیترائی مہو فوت تھی چکا روڈ ٹھہرایا وے

چٹھی میں ایس ٹی پی جو سود میں منشیات خاتمے بدمنی تے ضابطے جلا احتجاج ایس ٹی پی کارکنن اگوانن ڈیپلو روڈ کان پریس کلب تائیں احتجاجی ریلی کڈھی اگوانن چیو تے سندھ جی تعلیم تباہ ہے اسپتالن میں ڈاکٹرز نہ ہن صوبے جا بنیادی مسئلہ حل کیا وجن بٹیاری میں پانی کی کھوٹ مہنگائی خلاف سندھ آبادگار اتحاد جو مظاہرہ بھان ڈیزل جو قیمتوں گھٹائے پانی فراہم کرنے جو مطالبہ آبادگار بھان ڈیزل مہنگو تھن بعد فصلن تے خرچ ودھی ویو ہے حکومت پانی فراہم کرے زرعی جنسن جا مناسب اگھ مقرر کرے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: تجویز بجٹ دستاویزن موجب بجٹ میں پانی جو رگو ایک نو منصوبہ رکھو ہو، بجٹ میں شامل نو منصوبہ جامیر بھاشا ڈیم میں بجلی کی پیداوار جو ہے، جامیر بھاشا ڈیم بجلی جنریشن فیسلٹی کے لیے 50 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز، داسو ہائیڈرو منصوبے کے لیے بجٹ میں 25 ارب رکھنے کی تجویز شامل، جامیر بھاشا ڈیم کے لیے 25 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز، جامیر بھاشا ڈیم کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے 70 ارب رکھنے کی تجویز ہے، ادھر بجٹ میں محمد ڈیم کے لیے 39 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز شامل، وارسک ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی مرمت سے 4 ارب 28 کروڑ روپیہ خرچ تھا، ڈیم والی سالی بجٹ میں کراچی گریٹر واٹر سپلائی کے لیے 13 ارب رکھنے کی تجویز ہے، سندھو دریاہ سے ٹیلیمیٹری سسٹم لگانے کے لیے 5 ارب 76 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز ہے، منگل ڈیم کے واد والے منصوبے کے لیے 4 ارب 69 کروڑ رکھنے کی تجویز، دربلا کے 5 واد والے منصوبے کے لیے 3 ارب 40 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز ہے، داسو منصوبے کے کل خرچ جو کاتھو 1737 ارب روپئے کا ہے، جامیر بھاشا ڈیم جو کاتھو 479 اے پاور ہاؤس کی لاگت 174 ارب روپیہ ہے، محمد ڈیم کی لاگت جو شروعاتی کاتھو 309 ارب روپیہ ہے، 41 جاری منصوبے سے کم تیز کیا ویسے، مالی دکھ ودن پانی منصوبے کی وقت سے تعمیر میں رنک پڑ۔ وزیراعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس 8 جون سے سدائے ورتو، وزیراعظم کی صدارت ہیٹ تھیندڑ اجلاس میں چائنیز صوبہ جا وڈا وزیر آزاد کشمیر جو وزیراعظم ہیں، گلگت بلتستان جو وڈو وزیر شریف تھیندو، نئے مالی سال کی بجٹ تجویز تے غور کیا ویندو، وفاقی حکومت پاراں نئے مالی سال کی بجٹ 10 جون سے قومی اسمبلی میں پیش کی ویندی، بجٹ تے پیپلز پارٹی جا خدشہ ختم کرنے کے لیے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتوں کرو۔ ایران میں نئی حرکوں تکرار کے پرامن حل میں وڈی رندک کرا، پاکستان پارا بحرین کویت تے حملن کی بھی مذمت، وڈے ترجمان طاہر حسین اندرابی چیو ہے تو پاکستان جو خطے میں جاری تکرار کے خاتمے والی سفارتی کوششوں جاری ہیں، افغانستان کا دہشتگرد حملہ اسانے صبر و جمجان ورتو، ہانے ودھیک حملہ برداشت نہ کیا ویندا، اسلام آباد کابل کا پانی سرزمین پاکستان خلاف استعمال نہ تھن کی پکی خاطری چاہے تو۔ امریکہ ہانے بیہر ایران خلاف جنگ شروع نہ کندو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے بیہر جنگ تا ہاتھ کھڑی ویو، امریکی اخبار وال سٹریٹ دعویٰ کیا ہے صدر ٹرمپ تکرار جو سفارتی حل چاہے تو جنگ کے ودھائے نہ تو چاہے، ان پانچ ویجن صلاحکار کے بدایا ایران خلاف بیہر جنگ شروع نہ کئی ویسے

ہتھیارن خلاف جنگ بابت صدر ٹرمپ جا اختیار محدود کرن وارو ٹھہرا امریکی کانگریس ماں منظور ایران خلاف جنگی کاروائی کانگریس کی منظوری سے مشروط امریکی کانگریس ڈیموکریٹس پارا پیش کیل ٹھہرا 215 ووٹس تھا منظور کیا مخالفت میں 208 ووٹس پیا چار ریپبلکن سینیٹرز بٹھارا ٹھہرا موجب ایران خلاف کئی بھی قسم کی جنگی کاروائی کانگریس کی منظوری کا سوائے نہ تھی سکتی امریکی چاکڑی کامیاب اسرائیل لبنان جنگ بدی اتفاق کرے ورتو واشنگٹن میں امریکہ جو میزبان ہیٹ تھل اسرائیل لبنان گالن جو گڈل پدنامو جاری بدنامے موجب اسرائیل لبنان جنگ بدی اتفاق کرے ورتو ہے لبنان اسرائیل بیہ گالیوں 22 جون تے تھینیو امریکی پرہی کھاتے موجب حزب اللہ کے اسرائیل تے حملہ روکن سان گڈ لتانی وارو علاقے کو خالی کرنا پوندو پائلٹ زون سایہ وی نا جن تے لبنانی فوج جو کنٹرول ہوندو

صبح وزیر سینجی دینا میں ونڈی وفاقی گھر وزیر محسن نقوی سا ملاقات ابن امان صبح اساکار منشاہ دے خاتمے مختلف معاملے انتقائے رنجی دے وقت کراچی سمیت سندھ جے بدن شہر میں منشاہ دی روک تھام میں ابن امان دے میں گال بول کئی بھئی سینجی دینا میں ونڈی چاہتا وفاق صبح نے چمی رابطوں اساکار قومی چیلنجز کے موڈیا جو ذریعہ ہے قومی مفاد وارن معاملے میں سمون ادارن حکومتوں کے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

امریکی چاکڑی کامیاب اسرائیل لبنان جنگ مندی تے اتفاق کرے تو واشنگٹن میں امریکا کی میزبانی ہیٹ تھل اسرائیل لبنان گالن جو گدل پدھنامو جاری پدھنامے موجب اسرائیل لبنان جنگ مندی تے اتفاق کرے تو ہے لبنان اسرائیل میں بیئر گالیوں 22 جون تے تھیندی امریکی برے کھاتے موجب حزب اللہ کے اسرائیل تے حملہ روکنے سے گڈ لیتانی وارو علاقے خالی کرنا پوند پائلٹ زون سایا وا جن تے لبنانی فوج جو کنٹرول ہوں پاکستان بھارت میں چناب دریا سے اپلنگ ٹنل منصوبے تے خدشہ ظاہر کرے چھڈیا بھارت میں چناب اپلنگ ٹنل منصوبہ سندھ تاس معاہدے جی سنگین بھنجکڑی قرار برہی ترجمان طاہر حسین اندرابی چوائے تو چناب جو پانی کہ بے دریائی نظام میں منتقل کرنے والی رتھا سندھ تاس معاہدے جی سنگین بھنجکڑی ہے رتھا بھارت کے چناب دریا کے پانی تے کنٹرول ڈیندی جا قبول جوگی ہے اڑا قدم ویانا کنونشن عالمی قانون کے بھی خلاف ہیں بھارت پارا پانی کے احتیاط طور استعمال کرنے والے قدم جا خطرناک نتیجہ نکلی سکن تھا پاکستان پانچ آبی حقن قومی مفادن کے تحفظ کے لیے سمورا گھربل قدم کھڑنے جو حق رکھے تو سندھ میں زرعی پانی جو بحران سنگین تھی ویو صوبے میں پانی کی کھوٹ 45% تھی پہنچی وی سندھ کے 58,000 کیوسکس پانی گھٹ ملنا لگو سندھ کے 130,000 کیوسکس والی گرج بدرا رگو 72,000 کیوسکس پانی ملنا لگو سندھ میں پانی کے سنگین بحران باوجود پنجاب پارا لنک کینال ذریعے پانی کی غیر قانونی کھڑت جاری پنجاب توسا پنجنت لنک کینال ذریعے غیر قانونی طور 12,200 کیوسکس پانی کھڑنے لگو گریٹر تھل کینال ذریعے 3,000 کیوسکس پانی کی کھڑت جاری چشمہ جہلم لنک کینال ذریعے بھی پنجاب 12,800 کیوسکس پانی غیر قانونی طور کھڑنے لگو سندھ میں گڈ بیراج سے متھا وکرو 72,000 کیوسکس ہیٹھا وکرو 53,000 کیوسکس ریکارڈ سکھر بیراج جو متھا وکرو 53,000 کیوسکس ہیٹھا وکرو 18,000 کیوسکس تھی کوٹری بیراج جو متھا وکرو 12,700 کیوسکس تھی ڈاؤن اسٹریم میں پانی جو چھوڑ بند پنجاب پارا فلڈ کینال ذریعے پانی کی کھڑت سبب سندھ میں پانی بحران سنگین تھی ویو ہے

سینئر صوبائی وزیر شلین ناوی منڈی وفاقی گھر وزیر محسن نقوی سے ملاقات امن امان صوبائی سہکار منشیات خاتمے مختلف معاملن تے خیالن جی ڈیوٹ کراچی سمیت سندھ کے بدن شہر میں منشیات کی روک تھام امن امان تے بھی گال بول کی وئی شرجی ناوی منڈی چھو تے وفاق کے صوبن وچ میں رابطہ سہکار قومی چیلنجز کے موڑ دینے جو ذریعہ ہے سندھ حکومت میٹرک انٹر جے امتحانی نتیجن کی تاریخوں کا اعلان کر چڑھو صوبے میں میٹرک جا نتیجہ 10 جولائی انٹر کے امتحان کا نتیجہ 31 جولائی تین جاری کرنے جو فیصلو یونیورسٹیز تعلیمی بورڈز والے وزیر کی صدارت ہیٹ تعلیمی بورڈ جو اہم اجلاس اسماعیل لاہو چھو تو میٹرک انٹر کے امتحان کا نتیجہ طے تھل تاریخن تے جاری کر وجن سکھر لاڑکانو ڈویژن کے مختلف ضلع کی بجلی 3 ڈی گزرنے باوجود بحال نہ تھی سکھر لاڑکانو خیرپور شکارپور جیکب آباد شداد کوٹ بھانسید آباد رادھن بین شہر کی بجلی بحال نہ تھی رہواسی پریشان سکھر شہر کے مختلف علاقوں میں 3 ڈی کا بجلی بند ہونے سبب پینے کے پانی جو بحران رہواسی سخت پریشان بار بوتلوں کھڑی پانی بھرنے سے مجبور 3 ڈی پہ طوفان سبب بجلی بند تھی ہوئی جا بحال نہ تھی سکی

سامان روے جو کار ہے الزام ہیٹھ بٹو قتل دے بکھوری جو گوٹھ رمضان شہر میں جوابدار امید شہر پنجی زال ہے بھاؤ کے کار ہے الزام ہیٹھ قتل کیا پولیس مقتول پٹھانی شہر ہے سندس دیر شہباز جا لاش ضروری کاروائی بعد وارثن حوالے کر چھڈیا سندھ کے مختلف شہروں میں ایپکا کے سر سے سرکاری ملازمن جو احتجاج مہنگائی کے حساب سے پگاروں بدائن بیا مسئلہ حل کرنے جو مطالبہ سکھر نوشہر فیروز نواب شاہ سانگھڑ شکارپور سجاول بدین میں ایپکا کے سر سے احتجاج اگوان تو حکومت ملازمن جا جائز مسئلہ حل نہ کیا تو تحریک ہلائی وی منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئن انمول عرف پنکے کے سہولتکار کیس میں نالا خالص کرانے کے لیے عدالت میں درخواست داخل کرائے چی عدالت سہیل الرحمان ذیشان الرحمان جا نالا خارج کرنے والی درخواست سے پولیس کے نوٹس جاری کر چڈیا ایک بی کیس میں عدالت منشیات کیس میں گرفتار شیرین سندس بن پٹن کی ریمانڈ والی درخواست رد کر چڈی عدالت ٹینی جڑن کے جیل موکلیں ادھر بدری تھی چالان طلب کرے ورتو منظور آباد ویجو کوئلے کی کھان میں کم کردڑ پہرت تبدی فوت سنجرانی کوئلہ کمپنی کی کھان میں کھٹائی دوران بھک کری پی بھک کرنے سبب سوات واسی پہرت تبدی فوت تھی ویو مقامی پہرتن پانی مدد پان تحت پہرت جو مڑ کھان میں باہر کڑی اسپتال میں داخل کیا دادو شہر کے بنیادی مسئلے حل کے لیے سول سوسائٹی کے سر سے شہر کی معصوم بارن سمیت بکھڑ تال شہر میں لوڈ شیڈنگ ختم کرن بنیادی مسئلہ حل کرنے جو مطالبہ اگوان سخت گرمی دوران 18 کلاک بجلی بند رکھی وجے تھی بیا مسئلہ بھی ودی ویا لوڈ شیڈنگ ختم کرے شہر جا مسئلہ حل کیا وجن مٹیاری میں پانی کی کھوٹ مہنگائی خلاف سندھ آبادگار اتحاد جو مظاہرہ بھان ڈیزل کی قیمتوں گھٹائے پانی فراہم کرنے جو مطالبہ آبادگار بھان ڈیزل مہنگو تھن بعد فصلن تے خرچ ودی ویو ہے حکومت پانی فراہم کرے زرعی جنسن جا مناسب اگھ مقرر کرے حیدرآباد کے گوٹھ محمد بخش شورو بھر پاسے جو گزل 8 ڈی کا پانی بند پینے جو پانی نہ پہنچنے تے رہواسی سخت پریشان گھٹانن موجب ترقیاتی کم دوران گوٹھ کے پانی فراہم کردڑ پائپ لائن ٹوٹی پی ہوئی جن بعد پانی کی سپلائی بند تھی ہے لائن کی مرمت کرائے پانی فراہم کرنے جو مطالبہ مٹیاری کے سیکھاٹ پار علاقے میں روڈ حادثہ گورہاری عورت فوت سندس مڑس مرنی عورت قزمانو خاص کلی جو مڑ زخمی اسپتال میں داخل ٹھری میر باہ بھرسا مہران ہائی وے بھی روڈ حادثہ ایک جڑو فوت ٹے جنا زخمی پوتی کے مڑ زخمی کے اسپتال میں داخل کیا ویو عمرکوٹ میں لانگ دیپ رکشا میں ٹکر ایک جڑو فوت تھانو برا خان ویجو نوری آباد تھانے کے ادب میں موٹر میں تھی انجاتل شخص گاڑی کے ٹکر میں فوت تھی ویو سندس مڑ اسپتال میں داخل ٹھارو شاہ کا دلی پوترا مٹھیانی طرف ویندر مرکزی روڈ کی حالت خراب چار سال گزرنے باوجود روڈ جو کم مکمل نہ تھو حادثہ روز جو معمول بنجی ویا رواسن جو ڈٹھن سمے دھرنو مظاہرین چیو تو چار سال تھی ویا روڈ جو کم مکمل نہ تھو روڈ تے کھڈن سبب حادثن میں کترائی مانو پوتھی چکا ہیں روڈ ٹھہرایا وجے

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

جنگ میں شکست بعد دشمن ایران میں ورہانگوں پیدا کرنے کی کوشش کرے رہو ہے. ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی چو ہے تو دشمن کے ایران سے چکتان میں برتناک شکست ملی ہے. دشمن ہانے ہائبرڈ جنگ طرف دھیان دے رہو ہے. ایران میں مایوسی بد اعتمادی پکھیڑے رہو ہے. ایرانی پردے وزیر عباس راکچی چو ہے تو ایران وٹ جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے. فوجی پوزیشن پہری کا ودھیک مضبوط مستحکم ہے. تہران ہتھیارن کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہو. ایران خلاف جنگ بابت صدر ڈونلڈ ٹرمپ جا اختیار محدود کرنے والا ٹھہراؤ امریکی کانگریس میں منظور. ایران خلاف جنگی کاروائی کانگریس کی منظوری سے مشروع. امریکی کانگریس ڈیموکریٹس پارا پیش کیل ٹھہراؤ 215 ووٹن تا منظور تھو. مخالفت میں 208 ووٹ پیا. چار ریپبلکن سینیٹرز بے ٹھہراؤ کے حق میں ووٹ ڈنو. ٹھہراؤ موجب ایران خلاف کئی بھی قسم کی جنگی کاروائی کانگریس کی منظوری کا سوائے نہ تھی سکتی.

0: سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی وفاقی گھر وزیر محسن نقوی سے ملاقات، امن امان، صوبائی سہکار، منشیات کے خاتمے مختلف معاملن تے خیالن جی دے وٹھ، کراچی سمیت سندھ کے وڈن شہروں میں منشیات کی روک تھام امن امان تے بھی گال بول کی ہوئی۔ شرجیل میمن چھو تو وفاق صوبن وچ میں رابطوں سہکار قومی چیلنجز کے موہ دین جو ذریعہ ہے، قومی مفاد والن معاملن میں سمون ادارن حکومتن کے گرجی کم کرن گرجے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ائی سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب، ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں، بروز جمعہ 12 بجے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-768۔
3: تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ جی اسکن ڈل ائی بیرونک لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اواں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ائی گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب۔ ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763۔
0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
0: سندھ کی آواز۔

خیرپور میں نوجوان جوڑے مبینہ طور زہر پیچھے رہے زال فوت مرس گھنٹی والی حالت میں اسپتال منتقل وابڈا کالونی میں گھرو ان بڑتا نوجوان جوڑے خالدہ آئے سندس مرس وحید چانڈیو زہر پیچھے رہے عورت خالدہ فوت تھی ویو سندس مرس وحید چانڈیو گھنٹی والی حالت میں اسپتال منتقل

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: حکومت بنے.
1: گلگت میں مینڈیٹ گھرجے تو جی اسلام آباد ونی چی سکاں تو کو بیو صوبو ٹھائن کا پہری جی بی جو آواز بدن پوندو. گلگت بلتستان کے ملکیت جو حق ڈیارن لائے جیالو وڈو وزیر گھربل ہے. گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں چون جلسے کے خطاب کندے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو ہے تو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جی حکومت جی ودھیک ضرورت ہے. بین پارٹین وٹ کو بھی سیاسی نظریو نہ ہے, زبردستی اماں تے حکومت کرن چاہن تھیوں. نون لیگ ہوجے یا کا بھی جماعت خبر ہے اساں جی قانون سازی تھن نہ دیندیو. ہڑی ترمیم جو سب کا ودھیک فائدہ پنجاب کے تھیو ہے. پنجاب جی مفادن جو خیال نہ رکھندڑ گلگت بلتستان جو کیڑو خیال رکھندا. پنجاب جا حق کھائیندڑ گلگت بلتستان جے حقن کے وکرو کرے چھڈیندا. فیصل آباد کے سب کا سستی اگ تے بجلی سندھ ڈیندی ہے. آصف بٹو زرداری چھو بلاول گلگت کے پاکستان جو فخر سمجھے تو. بلاول چاہے تو گلگت بلتستان جے نوجوانن کے روزگار

0: وزیر اعظم جی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن ہے معیشت بابت دھار دھار اجلاس برآمداد میں واد ایف بی آر میں جاری سدھارن جو جائزو ورتو ہو سیڑپکاری کے اتی ڈیڑھ لائے شفافیت انٹر قرار شہباز شریف چھو تو برآمداد وارو ہدف حاصل کرنے لائے مختلف شعبن تے لگائل ٹیرف مرحلے وار گھٹکیو ویندو ایف بی آر میں بھی جدید ٹیکنالوجی جو استعمال کرے ٹیکس اگاڑی کے بہتر کر سکجے تو شفاف ٹیکس نظام سا عوام جو اعتماد ودھندو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
3: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8